があると、寝てみたくなる、次寝ぶや山城がパッポ宮登り、青によし奈良を過ぎ、戻って山とを過ぎ、鏡が欲しくにば数だけ高宮はぎっぺのあたり。